šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
3: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
1: Ljud pas nema, šta?

0: Chciałam.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znaka.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija, da imam malo vremena,

0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
5: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram, život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limuna da pred spavanje ne sklik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je treš. Suboto naveći tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo, od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.